Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, dobrodošli u Klasični sklad. U današnjoj ćemo emisiji poslušati nešto drugačije od onoga na što smo se do sada vjerovatno navikli. Ovaj put bit će to Take Bach, zapravo izvođenje Johana Sebastiana Bacha u jednoj jazz izvedbi. Uz trio Jacques Alozija slušat ćemo na klaviru Güter i Suher Pekinel. Izvodit će dijela Johana Sebastiana Bacha i to koncert broj 3 za piano u D-duru, koncert broj 2 za C-duru, koncert broj 2 u C-molu i jedan koralnu kantatu Isuse radosti čovjekove žutnje broj 147.

klasični sklad. Poštovani slušateljice i poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji Klasičnog sklada slušali smo djela Johana Sebastiana Bacha u izvedbi trija Jacques Lousia i izvedbi Güher i Süher Pekinel na klaviru. Urednik i voditelj, profesor Ivan Tanta. Ugodan vam nastavak dana, gdje god da ste. Klasični sklad.

0: Dvorobić je Sukus Sukus snimio još 62. a prepjev je napravila i Gabi Novak. Jednostavna plesna minijatura s početka 60. iz Bolivije munjevito prelazi u globalni pop fenomen. S obzirom na aranžman, teško je izbjeći dojam da se naš Dvorobić naslonio na najpopularniju evropsku inačicu koju su otpjevali Nina i Frederik.
1: Come on, do the soku, soku!

I cibici ti ne vini jelo polka dat bikini tipična je novelty pop minijatura s početka 60-ih koju su kod nas osim Triativi Di snimili još i Ljiljana Petrović te Ištvan Boroš u mađarskoj verziji. Autor Paul Vens je kasnije ispričao da ga je na ideju potaknula njegova kćerka koja se prvi put spremala otići na plažu u bikiniju, koji je u to vrijeme još uvijek bio svježi, pomalo skandalozan fenomen, pa je pjesma 60. godine sjela na taj val popularizacije nove ljetne mode i ekspresno postala globalni hit pjevača Briana Hyde.

Ivo Gabinovak u pjesmi Kad zalazi sunce, a ovu čuvenu ljetno-latinu uspješnicu su kod nas tih godina snimili i Lola Novaković te Trio TVD. Veliki je uspjeh sredinom 60-ih ostvarila i engleska verzija koju je popularizirao Engelbert Humperdinck, no mi se vraćamo na izvornik Cuando Calienta el Sol, koji su napisali

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Nakon što su SDP i Možemo nastavili antiinflacijsku kampanju u Makarskoj, župan splitsko-dalmatinski Blaženko Boban također ju održao u Makarskoj, kazao je da inflacija već dva mjeseca u padu, a da očekuje izjednačenje sa europskim prosjekom, kampanju oporbe nazvao je lošom predstavom.
2: Ja nikako ne mogu shvatiti da jednu te istu predstavu sa jednim te istim glumcima uporno ponavljaš, a s druge strane ta ista predstava s tim istim lošim glumcima, s lošom predstavom dobiva zvižduke od publike, čitaj birača.
1: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
3: Kada imam banke i građane, na strani sam građana. Kada imam trgovačke lance i građane, na strani sam građana. Kada imam teleoperatere i građane, na strani sam građana. A možemo se pitati na kojoj strani je Vlada Republike Hrvatske. Vidim da nas prate, da nas stolkaju. Znate zašto? Zato jer nemaju rješenja za inflaciju.
1: Ukrajina tvrdi da je u novim napadima dronovima pogodila više naftnih postrojenja duboko na ruskom teritoriju, dok Rusija nastavlja raketne napade na ukrajinske gradove. U najnovijem napadu na Harkiv pogođena je stambena zgrada, a više osoba ozlijeđeno, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Rusija je danas udarila na Ukrajinu novim dronovima Shahed, napali su nas sa preko 200 dronova, iako je velik broj tih Shaheda srušen, nažalost neki su pogodili svoje mete, zabilježeni su udari na Zaporižja, nažalost ima i mrtvih, napadalo se i u regijama Sumi, Donjeck, Harkiv i Dnipro. Iza nas je još jedan dan na svjetskom nogometnom prvenstvu. Nizozemska je u večernjem terminu slavila Švedsku s 5-1. Za Nizozemce su po dva gola dali Broby i Gakpo, a jedan je nadodao Somerville. Jedini gol za Švedsku zabio je Langa. U ostalim utakmicama Njemačka je s 2-1 pobijedila obalu Bjelokosti. Ekvador i Curaçao su podijelili bodove u utakmici bez golova, dok je Japan s 4-0 bio bolji od Tunisa. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Rijeka i Split 28, Osijek 27, Zagreb 26. Pretežno sunčano i vruće, unutrašnjosti na sjevernom Jadranu uz umjereni jak dnevni razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, na moru od 23 do 26, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 stupnjeva Celzija.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
4: Unidu radio.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Vi slušate Unidu Radio, a ovo je Retrospektiva, glazbeno-povijesna emisija u kojoj istražujemo zadnjih 50 godina 20. stoljeća.
1: U ovoj emisiji izabrali smo 1954. a vaši voditelji su Toni Jurić i Antonio Težak.
0: Značajni događaji koji su obilježili 1954. su
1: 11. travnja, najdosadniji dan 20. stoljeća.
0: 25. rujna, Mao Tse-tung postaje prvi predsjednik Narodne Republike Kine.
1: 4. listopada u SAD-u je premijerno prikazan musical Amerikanac u Parizu, redatelja Vincenta Minellija, a prema glazbi Georgea Gershwina. Film je dobio 6 Oscara.
0: 8. prosinca, srpski i hrvatski pisci i jezikoslovci postigli su novosadski dogovor o srpsko-hrvatskom književnom jeziku, kojeg je potpisalo 25 uglednih stručnih jezikoslovaca. Zaključeno je da je narodnik jezik Srba, Hrvata i Crnogoraca jedan jezik s dva izgovora, da su oba pisma ćirilica i latinica ravnopravna i da jezik ima zajednički pravopis.
1: Osim događaja koje su obilježili 1954. vrijedi izdvojiti poznate osobe rođene te godine, kao što su glumci Jackie Chan, Matt Groening, Ron Howard, John Travolta i Denzel Washington, američka TV voditeljica Oprah Winfrey, hrvatski glazbenici Hussein Hasan Efendić i Vinko Coce, te njemačka političarka Angela Merkel.
0: Joe Stafford i njegova Make Love to Me je zauzela 5. mjesto na Billboardovoj top 100 ljestvici 1954.

0: Od međunarodnih sportskih natjecanja 1954. odigralo se 5. svjetsko nogometno prvenstvo u Švicarskoj. Odluka o domaćinstvu Švicarske donesena je ispod proslave 50. godišnjice osnutka FIFA, koja je od 1923. imala sjedište u Cirihu.
1: Predsjednik FIFA Rodolf Silderijers je predložio novi način razigravanja. 16 momčadi bilo je podijeljeno u 4 skupine po 4. Momčadi su bile rangirane po jakosti, tako da međusobno nisu igrale dvije jače te dvije slabije momčadi. Umjesto 3 utakmice u skupini, svaka je momčad odigrala 2 utakmice, a u slučaju osvajanja istog broja bodova nije odlučivao omjer datih i primljenih pogodaka, već se igrala dodatna utakmica, majstorica. Odlučeno je da se u slučaju neodlučenog ishoda moraju igrati i produžeci, ali ako je i tada ostalo neodlučeno, svaka momčad je dobila po bod. Po 2 najbolje momčadi iz svake skupine plasirale su se u četvrt završnicu u kojoj se do finala igralo kup sustavom.
0: Jugoslavija je u četvrtfinalu izgubila od zapadne Njemačke, koja je kasnije otišla do finala i osvojila mundijal. Do prvaci su bili Mađari, a Austrija je osvojila broncu.
1: U jugoslavenskom nogometnom prvenstvu vodila se zanimljiva utrka za naslov prvaka, koji je na posljedku otišao u ruke Dinama sa svega bodom prednosti na Partizanom. No iako su u prvenstvu završili na drugom mjestu, igrači Partizana su u finalu kupa bili bolji od Crvene zvezde i tako uzeli trofej kupa maršala Tita te 1954.
0: The Crew Cuts sa pjesmom Shaboom našla se na 4. mjestu Billboardove top 100 ljestvice za 1950.

0: Drugog svjetskog rata Hrvatska se našla u sklopu Federativne Jugoslavije. Zanimljivo je da je već Avnoj na svom drugom zasjedanju donio odredbu da se sve njegove odluke, naredbe i proglasi moraju objavljivati na 4 jezika, i to na srpskom, hrvatskom, slovenačkom i makedonskom jeziku, jer su svi ovi jezici ravnopravni na cijelom teritoriju Jugoslavije.
1: Na 4 je jezika proglašen kasnije i novi ustav. Isto su se tako smatrali autentičnima tekstovi objavljeni u službenom listu na 4 spomenuta jezika. Pravno gledajući, na taj je način i hrvatskom književnom jeziku bilo osigurano njegovo postojanje i ime.
0: Polazeći od toga, počelo je Hrvatsko filozofsko društvo iz Zagreba pripremati novi poslijeratni pravopis. 1952. pokrenula je jezik časopis za kulturu hrvatskog književnog jezika na čelu s dugogodišnjim glavnim urednikom Ljudevitom Jonkeom. U to vrijeme u jezik ulazi i velik broj internacionalizama. S obzirom na internacionalističku narav komunističkog pokreta, kao i imajući u vidu predvodničku ulogu Saveza komunista u tadašnjoj Jugoslaviji.
1: Kao reakciju na pripreme novog poslijeratnog pravopisa, srbijanska je strana preko letopisca Matice Srpske raspisala anketu o pitanjima srpsko-hrvatskog jezika i pravopisa, zalažući se za jedinstveni srpsko-hrvatski jezik koji bi trebao imati i jedinstveni pravopis i jedinstvenu terminologiju na čitavom srpsko-hrvatskom prostoru. I do rujna 1954. letopis je objavio odgovore i prigovore 40 sudionika.
0: Poslije završene ankete 10. prosinca 1954. održan je sastanak na kojem je zaključeno kako jezik Hrvata, Srba i Crnogoraca jedan jezik, pa je književnik koji se razvijao oko dva središta Zagreba i Beograda jedinstven s dva izgovora, i ekavskim i ekavskim. Da je u nazivu jezika u službenoj upotrebi nužno istaknuti oba njegova dijela, i hrvatski i srpski, te da su ravnopravna oba izgovara i ekavski i ekavski, i oba pisma, latinica i čirilica, te da je potrebno izraditi priročnik hrvatsko-srpskog, srpsko-hrvatskog književnog jezika, terminološke rječnike i zajednički pravopis.
1: Na kraju tog sastanka, kada se postigao dogovor, potpisao se takozvani novosadski dogovor o nazivu i položaju jezika u Jugoslaviji.
0: Rosemary Clooney sa pjesmom Hey There našla se na 3. mjestu Billboardove top 100 ljestvice za 1954.

0: Dok su svijet 1954. godine obilježile stvari iz kulture, tehnologije, medicine i čega što već ne, Hrvatsku, ali i Jugoslaviju je obilježio kraš s izumom i razvojom bajadere.
1: Posebnost bajadere, osim u okusu, krije se i u porijeklu imena. Svima dobro znana slastica je dobila ime po orijentalnoj dvorskoj plesačici. Naziv bajadera ranije se vezao uz žene koje su izvodile indijske obredne plesove.
0: Bajadera se prvotno ručno izrađivala i pakirala u luksuzne bombonjere zajedno sa ostalim desertima od nugata, ali se zbog svoje posebnosti 1954. izdvojila i postavila samostalno na tržište.
1: Egzotičan, drugačiji i lako pamtljiv naziv osmislio je Krašev kreativni tim 50. godina prošlog stoljeća. Od tada do danas bajadera je u ovom dijelu Europe postala toliko poznata i raširena da je slatkoljupci mogu prepoznati i bez prepoznatljivog omota.
0: Danas je bajadera najprodavanija i najpoznatija hrvatska pralina, a zanimljivo je kako u prošlosti, pa tako i danas, kada se kupuje bajadera, ona je najčešće poklon.
1: Peri Como sa pjesmom Wanted našao se na drugom mjestu Billboardove top 100 ljestvice za 1954.

0: je rođen turski akademik koji se bavio elektronikom.
1: Najdosadniji dan 20. stoljeća bio je nedjelju, objašnjava William Tunstall Pedrow, jedan od istraživača.
0: Nitko bitan nije umro tog dana, nijedan važan događaj se nije dogodio, a u toku 20. stoljeća rodilo se mnogo važnih ljudi i dogodilo se mnogo važnih događaja, a ovog dana se rodio samo turski akademik Abdullah Attar.
1: Kitty Kellen sa pjesmom Little Things Mean a Lot našla se na prvom mjestu Billboardove top 100 ljestvice za 1954.

Zagreb Fest 54. je bio repriza premijernog prvog izdanja Zagrebačkog festivala održanog krajem 1953. Od samog svog osnutka Zagrebački festival je bio zamišljen kao festival skladatelja, odnosno dijela, a ne izvođača ili tega pjevača. Zbog velikog interesa publike te 54. se održala repriza u dvije večeri. Pobjednik je već bio poznat, te bio Ljubo Kuntarić sa njegovom pjesmom Ta ruka mala u izvedbi Ive Robića, koju slušamo za kraj još jedne retrospektive.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrana i njega, pa čak i lijek. Opisi su koje često vežemo uz maslinovo ulje koje su mnogi smatrali svetim uljem i simbolom snage zdravlja. A posebnost ekstra divičanskog maslinovog ulja s otoka Brača nije samo tradicija stara gotovo 2000 godina.
2: Bračko maslinovo ulje proizvodi se od naše autohtone sorte maslina oblica, sorta koja ima blaži okus, nije toliko pikantna kao naprimjer istarska ulja ili kao levantinka, ali ima druge svoje karakteristike, znači voćnost, miris na travu i tako dalje. Bračka oblica je i po tome karakteristična, da je bogata fenolima.
1: Pojašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar, a fenoli iz ekstra divičanskog maslinovog ulja ključni su i za naše zdravlje. Bračko maslinovo ulje s ponosom nosi zaštićenu oznaku izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
4: Ja sam Nino Raspudić i slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina. Tvoj točan i provjeren servis informacija, tvoja najbrža istina i tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Zlatko Dalić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Zatvoren forum Muški tjesnac, čeka se sastanak delegacije SAD-a i Irana u Švicarskoj. Pronađeno tijelo nestalog dječaka u Dravi. Nakon poraza od Engleske, vatreni se okreću utakmici protiv Paname.
3: Vijesti. Media servisa.
5: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Američki potpredsjednik J.D. Vance otputovao u Švicarsku ne bili se nastavili pregovori SAD-a i Irana nakon što je ranije u tjednu potpisan memorandum o razumijevanju. Iako je jednom odgođen sastanak, potpredsjednik SAD-a J.D. Vance stigao je u Švicarsku gdje će s Iranom pregovarati o prekidu vatre, ali i o nuklearnim pitanjima.
6: Mislim da ćemo, nadam se, uspjeti napraviti pomak po pitanju nuklearnog postrojenja i ostvariti napredak u vezi s prekidom vatre u Libanonu. To su dvije velike stvari na koje ćemo se usredotočiti.
5: Vance je otputovao u Europu nakon što je Iran ponovo zatvorio Hormuški tjesnac, čije otvaranje bilo uvjet sporazuma SAD-a i Irana. Do zatvaranja je došlo zbog izraelskih napada na Hezbolah na jugu Libanona, unatoč dogovoru o prekidu vatre. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji poručio je: prva točka mirovnog sporazuma je ključni dio predanosti obiju strana, prvenstveno u zaustavljanju rata na svim frontovima, uključujući Libanon. Mi smo svoj dio dogovora ispoštovali. Druga strana mora svoje saveznike, posebice cionistički režim, natjerati da prekinu napade u Libanonu. Vidimo da u tome nisu uspjeli i nisu učinili ono što su trebali i to je jasna povreda dogovora o prestanku napada. Ukrajina tvrdi da je u novim napadima dronovima pogodila više naftnih postrojenja duboko na ruskom teritoriju, dok Rusija nastavlja raketne napade na ukrajinske gradove. U najnovijem napadu na Harkiv pogođena je stambena zgrada, a više ljudi je ozlijeđeno, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Rusija je danas udarila na Ukrajinu novim dronovima Shahed. Napali su nas sa preko 200 dronova. Iako je velik broj tih Shaheda srušen, nažalost neki su pogodili svoje mete. Zabilježeni su udari na Zaporižja, a nažalost ima i mrtvih. Napadalo se i u regijama Sumi, Donjeck, Harkiv i Dnipro.
3: Media servis. Vijesti.
5: Pronađeno je tijelo nestalog 8-godišnjeg djeteta u rijeci Dravi. Po nalogu Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu provode se očevidne radnje. Prema neslužbenim informacijama, djeca su se uputila na stari sprud rijeke Drave gdje se mještani kupaju tijekom ljetnih mjeseci, nakon čega je dječak nestao. Načelnik općine Legrad Ivan Sabolić za HRT izrazio sućut te dodao:
7: teren je vrlo težak, neprohodan, to je šuma, makija, voda, sparina koja je stvarno otežavala ovu potragu. Nažalost, za sve nas tragično, nismo to očekivali, nadali smo se da će ipak nekako drugačije završiti, ali uvijek smo imali podsvijesti ono što sve što smo naučili iz tih nekakvih potraga koje smo imali prije i nažalost dogodilo se ono što nismo htjeli da se dogodi.
3: Media servis. Vijesti.
5: Gradonačelnik Oroslavlja Viktor Šimunić objavio je dva računa Hrvatskog hokejskog saveza u iznosu od 620 tisuća eura, a tvrdi da je tvrtka ATI iz Pule dobila taj posao bez provođenja javne nabave. Riječ je o firmi koja ima milijunske ugovore s Olimpijskim odborom, a računi se odnose na svjetsko prvenstvo u dvoranskom hokeju koje je lani održano u Poreču.
6: Ako se na taj način mogu dijeliti javni novci, čemu onda uopće postoje različiti kontrolni mehanizmi poput javne nabave? Hej, to je nekad bilo preko 4 milijuna kuna. Najmanje 5 velikih ugovora dodijeljeno je izravno. Više od 28 tisuća eura podignuto je na bankomatima. Molim vlasnike firmi da sami kažu koliko je tek ovo nevjerovatan podatak i vade li oni keš za svoje poslovanje.
3: Media servis. Vijesti.
5: Prvi je dan ljeta, stigle su prve ljetne vrućine, a diljem Europe na snazi su upozorenja za vrućinu. Porast temperature nije obišao ni Hrvatsku, pa su na snazi upozorenja Državnog hidrometeorološkog zavoda. Specijalistica hitne medicine Željka Grgić objasnila je za Media servis koje su osnovne preporuke za građane.
8: Preporuka je da se ne izlazi van i na otvoreno između 11 i 17 sati. Rekla bih da je to osobito važno za neke naše vulnerabilne skupine, a to su osobi starije dobi, kronični bolesnici, trudnice i mala djeca.
3: Sport.
6: Nakon poraza od Engleske, pred vatrenima je novi izazov u grupnoj fazi. Utakmica protiv Paname.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
6: Za hrvatsku nogometnu reprezentaciju utakmica protiv Engleske u Dallasu stvar je prošlosti. Sva pažnja je sada okrenuta pripremama za oglad protiv Paname u Torontu. Panamu je najavio Josip Šutalo.
9: Danas smo odradili kratku analizu i vidjeli smo da dosta igraju dijagonale, duge lopte, također dosta idu na centar šute, tako da u tom dijelu morat ćemo biti dosta koncentrirani, također nemaju toliko individualaca, timska su ekipa, tako da to je, imamo još 3 dana da se pripremamo pa ćemo nešto više znati o njima.
6: Veznjak Intera Petar Sučić vjeruje da se vatreni trebaju fokusirati na pozitivne stvari koje su radili protiv Engleske.
10: Svaka utakmica je jedno veliko iskustvo i sigurno da i svake utakmice možemo puno naučiti, tako i s utakmice sa Engleskom, ali ja ne volim gledati negativno i uvijek gledam da stvari gledam pozitivno, da usvajam što više pozitivnih stvari, a negativne ili ispraviti, zaboraviti.
6: Luka Modrić će protiv Panama odigrati svoju 200. utakmicu za reprezentaciju. Za svog kapetana Šutalo je imao samo riječi hvale.
9: A možemo se svi samo diviti, jednostavno ponavlja se svaki put, svi znamo kakav je igrač, kakav je čovjek, šta je sve napravio za reprezentaciju, sve što mogu reći je svaka čast i to je to.
6: Utakmica s Panamom na rasporedu 24. lipnja u 1 sat ujutro. Sinoć su odigrane 2 utakmice Mundijala. Curaçao je remizirao s Kolumbijom 0-0 zahvaljujući svom vrataru Eloyu Romu koji je upisao 15 obrana. Curaçao je tako osvojio prvi povijesni bod na svjetskom prvenstvu. U ogledu skupine F Japan je s 4-0 pobijedio Tunis. 2 gola zabio je Ueda, a po jedan su dodali Kamada i Ito. Hrvatska tenisačica Petra Marčinko pobijedila je Švicarku Simonu Waltert u prvom kolu kvalifikacija na WTA 250 turniru u Eastbourneu sa 6-4, 6-7, 6-4. U drugom kolu Marčinko će danas igrati protiv Ukrajinke Darije Snigur. Za Media servis Lovro Lenac.
3: Slušali ste vijesti Media servisa. PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja lipnja iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Šibenik 32, Osijek, Rijeka, Split i Zadar 30, Slavonski Brod i Zagreb 29, Dubrovnik 28, Gospić 27. Pretežno sunčano i vruće, unutrašnjosti na sjevernom Jadranu uz umjereni jak dnevni razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, na moru od 23 do 26, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 stupnjeva Celzija.
3: Media servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: sam Jura Koprek, dobar vam dan. Jutros je i kalendarski počelo ljeto, iako su temperature takve već neko vrijeme. Toplinski val nadio se nad Europu, a njegov vrhunac u Hrvatskoj trebao bi stići početkom tjedna, za kada je Državni hidrometeorološki zavod izdao upozorenje zbog vrućine. Osim izbjegavanja direktnog sunca, preporuka je izbjegavati tešku i začinjenu hranu, alkoholna pića i piće na bazi kofeina, rekla je za Medija Servis voditeljica smjene nastavnog zavoda za hitnu medicinu grada Zagreba Željka Grgić, dodajući da je važno obratiti pozornost na temperaturnu razliku prostora u kojem boravimo u odnosu na vani.
1: Ona ne bi smjela biti viša od 7 stupnjeva, dakle razlika između unutarnje i vanjske temperature, jer u protivnom kad izađemo iz tako rashlađene prostorije vani, može tijelo zaista šok doživjeti jedan temperaturni.
0: Dok svijet prati mirovne pregovore između Irana i SAD-a, Izrael i dalje provodi slobodnu volju u pojasu Gaze. U posljednje 24 sata tamo je ubijeno najmanje 9 osoba, dok ih je ozlijeđeno više od 40, izvijestilo je tamošnje ministarstvo zdravstva. Od listopada prošle godine, kada su Hamas i Izrael sklopili navodno primirje, ubijeno je preko 3200 Palestinaca duž pojasa Gaze. Mate Pavić i Marcelo Arevalo danas u 16 sati igraju finale ATP turnira u londonskom Queen's Clubu u konkurenciji parova. Protivnici su im Finac Harry Heliovara i Britanac Harry Petten. Za Pavića i Arevala ovo je treći plasman u finale ove godine, ali još uvijek čekaju na prvi naslov. Od 15 sati u Eastbourneu drugo kolo kvalifikacija WTA 250 turnira na travnatoj podlozi igra Petra Marčinko. Ona je jučer u prvom kolu svladala Švicarku Simonu Waltert, a današnja je protivnica Ukrajinka Daria Singur. Protiv Ukrajinke naša tenisačica igrala jednom i pobjedila. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Zagreb i Rijeka su na 31, dok Osijek i Split broje 32 stupnja Celzijeva. Pretežno sunčano i vruće u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu uz umjereni jak razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni uz nestabilnosti prolazno moguće i jak, na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, na večeri bura, najviša temperatura zraka uglavnom od 30 do 35 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti Medija Servisa. Medija Servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja. Unidu Radio.

0: Jagotić.
1: Sezona treća. Bok ljudi, nova epizoda radio emisije Reality Check je pred vama, pa ako vas zanima što ima novoga na muzičkoj sceni i kako je stvarno stanje, ostanite uz mene sljedećih sat vremena. Reality Check osnažuje Bug.
0: Bug.hr,
1: najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
2: Pokoj Kandija, ali slušate Reality Check. Pozdrav!
1: Prvo je Idem pozvao punk rock band Mašinko da snime pjesmu Lijepo ružno. Zadovoljni rezultatom, Mašinko je uzvratio poziv, pa je Idem gostovao kod njih u pjesmi Himne nepripadanja. Obje pjesme ćete moći doživjeti uživo na Šalati 12. rujna, kada nastupa Idem na svom najvećem samostalnom koncertu. A u emisiji Reality Check Himne nepripadanja, a po...

0: Reality check.
1: Reality check.
2: Zagrebački alt rock band Grey Noise ima novu pjesmu koja se zove Anima, a nastala je nakon što je pjevačica grupe Lea Marzen krenula proučavati Carla Junga i Sigmunda Freuda. Naime, pjesma Anima surovo opisuje život muškarca bez anime, nesvjesne ženke strane muške osobnosti. Više nego zanimljiv pristup. Morate

0: Pipsa. Slušaj Reality Check u stani, u tijeku sa svim muzičkim događanjima. Svi su na drogama
1: osim tebe. 26. svibnja je objavljen album Exhale varaždinsko-zagrebačke heavy psycho rock grupe Three Sons of Aberan. Grupa postoji još od 2014. godine, a Against the Flow single kojim su najavili izlazak novog albuma.

0: Reality check.
1: Reality check osnažuje bug.
2: bug.hr
1: Najpopulárnejší technologický web portál v regii.
3: Jesam li ja u raju?
1: Zašto pitaš? Osjećaš se haj?
3: Upravo sam se vratio s kupanja u predivnoj, bistroj rijeci. Čuje ptice koje se miješaju sa zvukovima Stone Rocka. Dobro sam se najeo i pijem fenomenalno kraft pivo, a okružen sam psihodeličnim vizualnim projekcijama. Što je to ako ne raj?
1: To je najbolji i najveći hrvatski outdoor Barstone Festival smješten na rijeci Mrežnici u Donjem Primišlju kraj Slunja u srcu Hrvatske. Od 2. do 5. srpnja na tri pozornice preko 20 izvođača iz cijelog svijeta koji vole, poštuju i sviraju Stoner Rock i Desert Rock, psihodelični rock, Alpin Gun, Uncle Acid and Date Beats, Elder, My Sleeping Karma, Austin TV, Night Stalker, Žen, Otrovna Kristina, The Cyclist Conspiracy, Hrmulja, Eleven i tako dalje.
3: Zamislite se njihove nastupe uz psihodelične projekcije i analogne vizualne tehnike za koje su ove godine zaduženi Sektor 7G, bolje nego u raju.
1: Kao i u raju, i Barstone Festival nudi bogatu gastronomsku ponudu i vrhunsko kraft pivo kakvog nema u raju.
3: Kampiranje uz rijeku Mrežnicu u kampu koji je opremljen besplatnim tuševima i toaletima, kao i u raju.
1: Za posjetitelje koji dolaze javnim prijevozom ili borave u Slunju, organiziran je festivalski šatl između Slunja i lokacije festivala, a dostupne su izravne bus linije iz Zagreba te direktna linija iz Zračne luke Zagreba.
3: Barstone Festival od 2. do 5. srpnja u raju. Pardon, u Donjem Primišlju kraj Slunja.
1: Više informacija na barstonefestival.com.
4: Šarad za Reality Check.
1: Ima već neko vrijeme kako riječka grupa Paraf objavila povratički singl Refleksija, ali nikako da nađe mjesta za njihove emisije. Evo mjesta, Paraf i Refleksija. Nisam baš nešto sretan s tom pjesmom, bio bi sretniji da ih pamtim po prvim pjesmama kojima su otvarali vrata punka na ovim prostorima.

Beogradski soul jazz kolektiv Bullet for a Badman objavio je novi singl Nezgodan kraj. Riječ je o drugom singlu s njihovog albuma Volume 3. Odličan instrumentalni sastav.

0: Reality. Check. Reality Check osnažuje Bug.
1: Bug.hr.
0: Najpopulárnejší technologický web portál v regii.
2: Reality Check.
0: Rock grupa iz Beča Eva Braun objavila novi singli video spot za pjesmu Najbolje tek dolazi u izdanju diskografske kuće Midget Unit Records. Već ste imali prilike slušati njihove pjesme Jadransko more i Lastovo u emisiji Reality Check, pa je red da ih nastavim pratiti jer je i nova pjesma Najbolje tek dolazi više nego simpatična.
3: I

0: Zi. Ćao, ja sam Remi iz Elementala i pozivam vas da bacite uho na emisiju Reality Check.
1: Evo jedne emotivne soul pop blade, kako su izdavači opisali pjesmu Život bez tebe, koju izvode Ana Kabalin i Kristijan Belohan, koja je povodom nove pjesme izjavila: već dugo pratim Kiki Evradi, sviđa mi se što je kroz sve ove godine ostao vjeran sebi. Poželjela sam duet, a onda se eto i dogodio. Uživala sam u cijelom procesu stvaranja. Kiki je pravi majstor, baš kao i cijela ekipa koja je sudjelovala u realizaciji pjesme.

0: Reality Check osnažuje Bug.
1: Bug.hr
0: Najpopulárnej technološky web portálu regii.
2: Jesam li ja u raju?
0: Zašto pitaš? Osjećaš se haj?
2: Upravo sam se vratio s kupanja u predivnoj, bistroj rijeci. Čujem ptice koje se miješaju sa zvukovima Stone Rocka. Dobro sam se najeo i pijem fenomenalno kraft pivo, a okružen sam psihodeličnim vizualnim projekcijama. Što je to ako ne raj?
0: To je najbolji i najveći hrvatski outdoor Barstone Festival smješten na rijeci Mrežnici u Donjem Primišlju kraj Slunja u srcu Hrvatske. Od 2. do 5. srpnja na tri pozornice preko 20 izvođača iz cijelog svijeta koji vole, poštuju i sviraju Stoner Rock i Desert Rock, psihodelični rock, Alpin Gun, Uncle Acid and Date Beats, Elder, My Sleeping Karma, Austin TV, Night Stalker, Žen, Otrovna Kristina, The Cyclist Conspiracy, Hrmulja, Eleven i tako dalje.
2: Zamislite se njihove nastupe uz psihodelične projekcije i analogne vizualne tehnike za koje su ove godine zaduženi Sektor 7G, bolje nego u raju.
0: Kao i u raju, i Barstone Festival nudi bogatu gastronomsku ponudu i vrhunsko kraft pivo kakvog nema u raju.
2: Kampiranje uz rijeku Mrežnicu u kampu koji je opremljen besplatnim tuševima i toaletima, kao i u raju.
0: Za posjetitelje koji dolaze javnim prijevozom ili borave u Slunju, organiziran je festivalski šatl između Slunja i lokacije festivala, a dostupne su izravne bus linije iz Zagreba te direktna linija iz Zračne luke Zagreb.
2: Barstone Festival od 2. do 5. srpnja u raju. Pardon, u Donjem Primišlju kraj Slunja.
0: Više informacija na barstonefestival.com.
1: Reality Check.
3: Reality Check.
0: Elvir Laković Lakar, kantautor iz Goražda u Bosni i Hercegovini i svojevremeno je bio atrakcija broj 1 kada se pojavio na muzičkoj sceni. Iza njega su danas tri albuma i pjesma Pokušaj, s kojim je predstavljao Bosnu i Hercegovinu na Eurosongu 2008. godine. Laka ima novi singl posvećen radnicama, o kojem je rekao: svakome je potreban neko, u ovom slučaju radnik ili radnica, na koga se pored nogu možeš osloniti i ko će trpati sva svoja dobra i loša svakodnevna stanja ili sranja.

0: slušate
1: Reality Check.
2: Kada sam već spomenuo Eurosong, onda ću vam pustiti novi singl beogradske pjevačice Tijane Bogićević, koja je predstavila Srbiju 2017. godine pjesmom In the Deep, ali nije stigla do finala. Svejedno, Tijana je ovih dana objavila novi singl Leg za bol, na kojem gostuje Marcello. Dosta neočekivana kombinacija, ali i postavlja vrlo zanimljivo pitanje koje svi izbjegavamo, a glasi: da li danas prebrzo odustajemo jedni od drugih?
1: Muzika HR predstavlja singlove Ispod pulta.
3: Evo me, Edo Plovanić ovdje. Muzika HR singl tjedna je Lek za bol, Tijane Bogićević i Marcella. Znači, popjevačica Tijana i reper Marcello u istoj pjesmi. Što se čini da je više potegnuto sa strane Tijane, odnosno njen tim je radio pjesmu, a Marcello je došao sa svojim tijelom i doda svoj prepoznatljivu jaku liriku. Pjesma je o tome da u ljubavi ne postoji uvijek neka bolja opcija, negdje iza ugla. Što je pomalo mračna poruka, ali lijepo zvuči. A muzika HR singl tjedna.

sme slušaní različitých žánrova. Ja som išiel ucho, koje traži pop iz riča i slažem pjesme kroz tekstove nekog svog proživljenog života i odnosa, a Emil je chill producent koji voli i instrumentale. Objavili smo 4 pjesme, nedugo smo izdali prvi single Vibracija i još 2 instrumentalne side chill pjesme koje možete čuti na svim streaming servisima. Upravo nam je izašao drugi single, Hladan kamen svemira, pjesma koja je meni osobno

0: iz Pipsa. Slušaj Reality Check u Stani u tijeku sa svim muzičkim događanjima.
1: Svi su na drogama osim tebe.
2: Interstellar je mlada diskografska etiketa iz Zagreba koja grabi krupnim koracima naprijed. Tako je neki dan za njih potpisala makedonska grupa Xanadu. Ovo je njihov novi singl Uraganas.

0: Kolju Kanđija, ali slušate Reality Check. Pozdrav!
1: Slavko Remenarić ne posustaje, i to s razlogom, jer je nakon odlaska iz grupe BoA pokrenuo Project Million, a ovih dana u život pustio novi singl Pitaj nekog, s aktualnog albuma Kontrola. Bok ljudi, čujemo se zadnji put sljedeći tjedan

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrana i njega, pa čak i lijek. Opisi su koje često vežemo uz maslinovo ulje koje su mnogi smatrali svetim uljem i simbolom snage zdravlja. A posebnost ekstra divičanskog maslinovog ulja s otoka Brača nije samo tradicija stara gotovo 2000 godina.
2: Bračko maslinovo ulje proizvodi se od naše autohtone sorte maslina oblica, sorta koja ima blaži okus, nije toliko pikantna kao naprimjer istarska ulja ili kao levantinka, ali ima druge svoje karakteristike, znači voćnost, miris na travu i tako dalje. Bračka oblica je i po tome karakteristična, da je bogata fenolima.
1: Pojašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar, a fenoli iz ekstra divičanskog maslinovog ulja ključni su i za naše zdravlje. Bračko maslinovo ulje s ponosom nosi zaštićenu oznaku izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
4: Sedamnaesti sati. Počeli pregovori SAD-a i Irana u Švicarskoj. Prvi dan ljeta prošao u znaku prvog toplinskog vala. Istražili smo što je projekt Pantheon, koliko je ostvariv te koji su njegovi benefiti, ali negativne posljedice. Vatreni nastavljaju s pripremama za dvoboj protiv Paname.
5: Vijesti plus medija servisa.
4: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Iran je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac nakon što su ranije ovog tjedna SAD i Teheran potpisali memorandum o razumijevanju. Izaslanstvo obiju zemalja doputovale su na danje pregovore u Švicarsku, a ratni sukobi ne miruju ni u Gazi, ali ni u Ukrajini.
6: Nakon što su SAD i Iran potpisali sporazum o primirju, Iran je ubrzo ponovno zatvorio Hormuški tjesnac, čije otvaranje bilo uvjet sporazuma. Razlog za zatvaranje izraelski su napadi na Hezbollah u Libanonu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi SAD mogle uvesti naplatu prolaza kroz Hormuški tjesnac ako pregovori s Iranom propadnu na kraju trenutno planiranog 60-dnevnog primirja. Na pregovore u Švicarsku s američke strane doputovao je potpredsjednik J.D. Vance, dok iranski pregovarački tim predvodi tamošnji predsjednik parlamenta Mohamed Galibaf, koji je dosad sudjelovao u nizu pregovora o okončavanju sukoba. Vance je prije polijetanja iz SAD-a poručio:
7: Mislim da ćemo, nadam se, uspjeti napraviti pomak po pitanju nuklearnog postrojenja i ostvariti napredak u vezi s prekidom vatre u Libanonu. To su dvije velike stvari na koje ćemo se usredotočiti.
6: Iranski glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagej kazao je za novinsku agenciju IRNA da memorandum o razumijevanju koji su zemlje ranije potpisale nalaže da je početak pregovora u konačnom sporazu uvjetovan između ostalog i prekidom vatre na svim frontama, što uključuje i Libanon.
7: Vidimo da ta klauza nije ispunjena. Sionistički režim i dalje krši svoje obveze prema Libanonu. To će pitanje biti glavna tema današnjeg razgovora.
6: Za to vrijeme Izrael je nastavio s vojnim operacijama u Gazi. Ubijeno je najmanje 9 osoba, dok ih je ozlijeđeno više od 40. Objavilo je tamošnje ministarstvo zdravstva, dodajući kako je od početka primirja, listopada lani, ubijeno preko 3200 Palestinaca duž pojasa Gaze. I dok su oči svijeta usmjerene na Bliski istok, rat u Ukrajini pao je u drugi plan. Tamošnji mediji javljaju da je u ruskim napadima diljem zemlje ubijeno najmanje 11 civila, dok je tijekom proteklog dana ozlijeđeno više od 90 osoba. Rusija je tijekom noći lansirala preko 100 dronova, a u napadima u 6 regija pogođeni su civilni objekti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski dan ranije zahvalio je svojim vojnicima spomenuvši pritom nove FP dronove koji mogu doseći ciljeve na udaljenosti od 3000 km. Dotaknuo se i Bjelorusije.
8: Ukrajina neodnarazovo davala signale što...
7: Ukrajina je više puta jasno upozorila da bi ako Rusija u ovaj rat dodatno uključi Bjelorusiju, to moglo dovesti do izrazito opasnih posljedica. Posebno smo zabilježili da je uz našu granicu na teritoriju Bjelorusije raspoređena specijalna oprema koja zapravo djeluje u interesu Rusije i omogućava ruskim snagama izvođenje napada dronovima na Ukrajinu. Bjelorusija ima vremena skloniti tu opremu.
6: U Europu je stigao toplinski val. S nesnosnim vrućinama bori se velik dio kontinenta, jer se temperature penju i do iznad 40 stupnjeva Celzija. Francuska je zabranila djelomičnu konzumaciju alkohola na festivalima i javnim događajima, dok je Španjolska odlučila zatvoriti navijačku zonu na otvorenom na trgu Plaza de Colón u Madridu. Najveći izazovi za sad su u Grčkoj, gdje je izbio prvi požar ove sezone na otoku Eubeji. Lokalne vlasti tamo su evakuirale dva naselja jer se požar zbog vjetra krenuo približavati kućama. Za Media Servis, Brankica Ledinski.
5: Media Servis, vijesti plus.
4: Jutros se i kalendarski počelo ljeto, iako su temperature takve već neko vrijeme. Toplinski val nadvio se nad Europu, a njegov vrhunac u Hrvatskoj trebao bi stići početkom tjedna, za kada je Državni hidrometeorološki zavod izdao i upozorenje zbog vrućine. Dežurni prognostičar DHMZ-a Domagoj Dolečki za Media Servis objasnio je da postoji umjerena opasnost od toplinskog vala na Jadranu.
9: Zbog fenskog efekta bure, noći će biti tople, ponegdje vrlo tople, te zbog visokih vrijednosti najviše dnevne temperature, uglavnom 32 do 35 stupnjeva, upozorenje na toplinski val na moru nastavlja se idući tjedan.
4: Za sad za ponedjeljak je razina upozorenja na sjevernom dijelu Jadrana podignuto na narandžastom, a od utorka i drugdje duž obale.
9: Iako u unutrašnjosti nije aktivno upozorenje na toplinske valove i tamo će biti vruće, a mjesecima će biti i toplih noći.
4: Osim izbjegavanja direktnog sunca, preporuka je izbjegavati tešku i začinjenu hranu, alkoholna pića i piće na bazi kofeina, rekla je za Media Servis voditeljica smjene nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba Željka Grgić, dodajući da je važno obratiti pozornost na temperaturnu razliku prostora u kojem boravimo u odnosu na vani.
10: Ona ne bi smjela biti viša od 7 stupnjeva, dakle razlika između unutarnje i vanjske temperature, jer u protivnom kad izađemo tako, iz tako rashlađene prostorije vani, može tijelo zaista šok doživjeti jedan temperaturni.
4: Specijalisti sa dermatologije i venerologije Marija Buljan ranije je rekla za Media Servis da iako je sunce neophodno za život, sa sobom nosi određene zdravstvene rizike. Važno je koristiti zaštitna sredstva, a pomoći mogu i odjeća koja ima zaštitni faktor UPF, šeširi pa i naočale.
11: Akutno ako se izložimo jako suncu možemo izgorjeti, dobiti opekline, nekada čak i mjehure, koje onda značajno povisuju rizik za kasnije razvoj raka kože, osobito ako djeca zadobio opekline rano u djetinjstvu. Kasnije zapravo, ako se trajno pretjerano izlažemo suncu, može doći do razvoja zloćudnih tumora kože i svakako do preuranjenog starenja kože.
4: A da bi naša koža više tolerirala štetne zrake, koriste se SPF kreme. Neke sadrže faktor 30, a druge 50. Što je faktor veći, zaštita je bolja. Kako pravilno nanijeti kremu, objasnila je ranije za Media Servis pedijatrica Venera Zaharijev Španiček.
12: Nanijeti dvije linije kreme duž cijelog kažeg prsta i srednjeg prsta, sa tom količinom kreme namažemo lice i vrat. Osim toga trebamo cijelo tijelo premazati, posebnu pažnju trebamo obratiti na ona mjesta na koje obično ljudi zaboravljaju, a to su uške, vrat ili gornji dio stopala.
4: Posebno su osjetljiva djeca. Zaharijev Španiček rekla je kako je sunce jako bitno za sintezu vitamina D, koji je važan za razvoj kostiju i rast djeteta kao i imunitet, no ipak...
12: Dojenčad do 6. mjeseca života se ne bi trebali izlagati direktno suncu, jer njihova koža je jako osjetljiva i u toj dobi se ne preporučuju niti nikakve kreme sa zaštitnim faktorom. No ako ipak se ide na sunce, ne smije se baš direktno biti izložen suncu, nego u kolicima ili rano jutro do 10 ujutro ili kasno popodne iza 17-18 sati.
4: Prvi ovogodišnji toplinski val poklopio se s produženim vikendom, pa je Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo i upute za putovanja. Izbjegavajte putovanje u najtoplijem dijelu dana i ne krećite bez dovoljno vode. Obucite prozračnu i svjetlu odjeću te laganu obuću. Djecu i životinje ne ostavljajte same na suncu niti u vozilima, a rashladni uređaj namjestite na temperaturu 7 stupnjeva nižu od vanjske, napominju iz Ravnateljstva civilne zaštite.
5: Media Servis, vijesti plus.
4: Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić objavio je dva računa Hrvatskog hokejskog saveza u iznosu od oko 620 tisuća eura, a tvrdi da je tvrtka iz Pule taj posao dobila bez provođenja javne nabave. Riječ je o tvrtci koja ima milijunske ugovore s Olimpijskim odborom, a računi se odnose na svjetsko prvenstvo u dvoranskom hokeju koje je lani održano u Poreču.
7: Ako se na taj način mogu dijeliti javni novci, čemu onda uopće postoje različiti kontrolni mehanizmi poput javne nabave? Hej, to je nekad bilo preko 4 milijuna kuna. Najmanje 5 velikih ugovora dodijeljeno izravno. Više od 28 tisuća eura podignuto je na bankomatima. Molim vlasnike firmi da sami kažu koliko je tek ovo nevjerovatan podatak i vade li oni keš za svoje poslovanje.
5: Media servis Vijesti plus.
4: Što će biti megaprojekt Panteon ako se kroz nekoliko godina izgradi u Sisačko-moslavačkoj županiji? Koji su njegovi benefiti, a koje potencijalno negativne posljedice? Hoće li biti vjetar u leđa gospodarstvu i smanjiti broj nezaposlenih? Doznajte u prilogu koji slijedi.
13: Topusko bi uskoro moglo postati dom suvremenog podatkovnog centra. Panteon je najavljen kao megaprojekt koji će biti poticaj razvoju zemlje, no ne zna se mnogo detalja.
14: Ovo bi jedan megaprojekt, što je jako dobro. Imate cijelo vrijeme narativu gospodarstvu, ne smijemo biti samo turistička zemlja, jel tako? Dođu investitori za različite projekte, ali samo nemojte da je kod nas. Što onda hoćemo?
13: Objasnio je premijer Andrej Plenković nakon što je potpisano pismo namjere između Končara i američkog investitora. Gradnja podatkovnog centra vrijednog 50 milijardi eura najavljena je za iduću godinu, a s radom bi trebao krenuti 2029. U realizaciji projekta pomogla bi nacionalna strategija umjetne inteligencije, koju Hrvatska nema. Upozorio je u intervju Medija servisa stručnjak za AI Aco Momčilović.
15: Ono što bi se ja nadao da će Hrvatska imati mogućnosti i prilike izvesti jedan takav mega projekt, da ćemo kroz to zaposliti ljudi, da ćemo kroz to naučiti određeni cijeli novi sloj ljudi nekim segmentima toga projekta, da će imati od toga koristi Hrvatska kao država i nekakva lokalna zajednica, da ćemo to sve napraviti na način koji neće imati previše negativnih posljedica i da ćemo se jednostavno pozicionirati na nekakvoj globalnoj sceni i imati nekakve reputacijske pozitivne pomake.
13: Najavljeno je i zapošljavanje 6000 ljudi, no u razgovoru za Media Servis stručnjak za sigurnost informacijskih sustava Lucijan Carić istaknuo je da bi se toliko radnih mjesta otvorilo isključivo za gradnju. Data centri zapošljavaju jako mali broj ljudi i to ne inženjere najviše klase, rekao je Carić i objasnio što bi se radilo u Panteonu.
16: Oni se koriste za različite obrade podataka. Ne? U biti umjetna inteligencija nije ništa drugo nego obrada podataka samo novom metodom. Znači sve danas što radimo, svaki website koji otvorite, svaka aplikacija koju pokrenete, vaša elektronička pošta, razne metode komunikacije koje svi koriste, WhatsApp, Messenger, Facebook, društvene mreže, YouTube, to se sve, svi ti sadržaji se nalaze u podatkovnim centrima.
13: Upozorio je da bi tako veliki data centar trošio enormne količine struje, praktički jednake onome što Hrvatska proizvodi, ali i puštao veliku toplinsku energiju u okoliš te stvarao buku.
16: Po meni glavni problem je taj da jednostavno za sad mi niko nije uvjerljivo rekao odakle dolazi ta energija. Znači izgradnja takvog centra je apsolutno moguća, ja ne vjerujem mojim rokovima koji su navedeni. Pored toga postoji niz drugih problema koji su vezani uz takav centar, a to je recimo sama logistika.
13: Smatra da je projekt neozbiljno predstavljen, no da je ipak prilika za domaće tvrtke. Izdvojio je i jednu korist najave gradnje Panteona.
16: Da ono Hrvatska počne ozbiljno razmišljati o gradnji nuklearne centrale, jer vidimo da u energetski gladnom svijetu trebamo izvore energije koji su dugoročno stabilni i pouzdani. Nuklearne centrale jesu takve bez obzira što se o njima priča.
13: Na brojne negativne utjecaje na okoliš upozorio je u razgovoru za Media Servis i Luka Tomac iz Zelene akcije.
17: Nas zabrinjava najavljena ogromna potrošnja električne energije koja se trenutno u javnosti mjeri s potrošnjom nekih gradova poput Zagreba i koja može dovesti u pitanje, pa rekao bih isto tako, već krhke klimatske i energetske ciljeve Hrvatske. Po nama je ono što je ključno da se taj projekt ne gura bez temeljne i transparentne procjene utjecaja na okoliš.
13: Hrvatska već ima data centre, no puno manje od najavljenog Panteona. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
5: Pregled tjedna.
4: tjednu za nama Hrvatska je porazom otvorila nastup na svjetskom nogometnom prvenstvu, u zemlju su stigle vrućine, a kipilo je na sudovima. Udruga Franak najavila individualne tužbe zbog nepovoljne presude oko kredita u švicarcima, podignute optužnice zbog pomorske nesreće kod Splita, ali i potvrđena ona zbog paleža Vjesnikova nebodera.
18: Hrvatski nogometaši poraženi su u svojoj prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu. Izabranike Zlatka Dalića 4-2 sladali su Englezi. Hrvatska se dva put vraćala iz rezultatskog zaostatka, no Engleska je u drugom poluvremenu bila bolja i odjurila do pobjede. Nakon utakmice izbornik Dalić:
19: ono što je važnije da moram još više ići u dubinu, ali evo, protiv ovakvog protivnika koji ti je opasan, koji ti prijeti iz kontri, ne može se puno ni otvoriti, moraš čuvati svoju završnicu, moraš čuvati svoje faze obrane. Jednostavno, morat ćemo biti bolji u fazi napada ako želimo pobijediti Panamu i Ganu.
18: Priliku za popravak Hrvatska ima u srijedu kada u Torontu igra protiv Paname. Jedan od problema na svjetskom prvenstvu su velike vrućine, a one su stigle i u Europu, pa tako i u Hrvatsku. U susret toplinskom valu specijalistica hitne medicine Željka Grgić:
20: preporuka je da se ne izlazi van i na otvoreno između 11 i 17 sati. Rekla bih da je to osobito važno za neke naše vulnerabilne skupine, a to su osobe starije dobi, kronični bolesnici, trudnice i mala djeca.
18: Odluka Vrhovnog suda prema kojoj potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita, izazvala je ljutnju građana. Iz udruge Franak najavili su pojedinačne ustavne tužbe jer je odluka protivna Zakonu o obveznim odnosima, pravu Europske unije, Ustavu i Konvenciji za ljudska prava. S druge strane, korisnicima inkluzivnog dodatka koji vraćaju preplaćena sredstva bit će otpisan dug i vraćen uplaćeni novac, najavio je resorni ministar Alen Ružić.
21: Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja smanjen iznos inkluzivnog dodatka osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
18: Hrvatski sabor izglasao je odluku da Ante Žigman, suprug ministrice u aktualnoj vladi, postane novi guverner HNB-a. Ipak prije glasanja pljuštale su kritike. Mostov Nikola Grmoja:
22: danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda. Na kraju sudi povijest i hrvatski narod. A za vas, kobasičare, imam samo jednu poruku. Svanuće jutro, svanuće dan.
18: Prvi časnik katamarana koji se sudario s jedrilicom u splitskim vratima ide u istražni zatvor. Tužiteljstvo ga tereti za ugrožavanje posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena kazna zatvora od 3 do 15 godina. U teškoj prometnoj nesreći poginule su 4 osobe, a jedrilica je potonula. Potvrđena optužnica protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnika u studenom prošle godine. Potvrdio to za Medija Servis odvjetnik Petar Barbir, odvjetnik jednog od optuženih mladića:
23: mogu potvrditi da je potvrđena optužnica u predmetu Vjesnik zbog kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom.
18: Zastupnici Mosta pozvali su na čišćenje Hrvatskog olimpijskog odbora od kriminala, te najavili podizanje kaznene prijave protiv više osoba. Zvonimir Troskot:
24: sa ovim radnjama, nečasnim radnjama, zagađen je hrvatski sport i brojnoj djeci su zapravo uskraćeni snovi postizanja vrhunskih rezultata. Želimo pročistiti, dakle, hrvatski sport i Hrvatsku od ovakvih likova koji su se usudili krast.
18: Za Medija Servis Anton Perović. Sport.
7: Hrvatska nogometna reprezentacija priprema se za novi izazov na svjetskom prvenstvu, utakmicu protiv Paname.
25: Svjetsko nogometno prvenstvo. Medija Servis.
7: Za Vatrene je poraz od 4-2 protiv Engleske u prvoj utakmici Mundijala stvar prošlosti. Sva pažnja je sada okrenuta pripremama za ogled protiv Paname u Torontu. Drugog protivnika u skupini najavio je stoper Josip Šutalo:
26: danas smo odradili kratku analizu i vidjeli smo da dosta igraju dijagonale, duge lopte, također dosta idu na centar šute, tako da u tom dijelu morat ćemo biti dosta koncentrirani. Također nemaju toliko individualaca, timska su ekipa, tako da imamo još 3 dana da se pripremamo pa ćemo nešto više znati.
7: 22-godišnji veznjak Intera Petar Sučić vjeruje da se vatreni trebaju fokusirati na pozitivne stvari koje su radili protiv Engleske.
0: Svaka utakmica je jedno veliko iskustvo i sigurno da i svake utakmice možemo puno naučiti, tako i s utakmice sa Engleskom, ali ja ne volim gledati negativno i uvijek gledam da stvari gledam pozitivno, da usvajam što više pozitivnih stvari, a negativne ili ispraviti, a zaboraviti.
7: Luka Modrić će protiv Panama odigrati svoju 200. utakmicu u hrvatskom dresu. Time će postati tek četvrti nogometaš u povijesti koji se može pohvaliti s toliko nastupa u nacionalnom dresu. Prije njega su to napravili Cristiano Ronaldo, Leo Messi i Kuvajčanin Badr Al-Mutava. Za svog kapetana šutalo ima samo riječi hvale.
26: A možemo se svi samo diviti, jednostavno ponavlja se svaki put, svi znamo kakav je igrač, kakav je čovjek, šta je sve napravio za reprezentaciju, sve što mogu reći je svaka čast i to je to.
7: Podsjećamo, Hrvatska protiv Panama igra u srijedu 24. lipnja u 1 sat ujutro. Večeras od 18 sati u Atlanti igraju Španjolska i Saudijska Arabija, u Los Angelesu u 21 sat susreće se Belgija i Iran. Za Belgiju neće nastupiti krilni napadač Manchester City-a Jeremy Doku radi rođenja djeteta. U ranim jutarnjim satima na rasporedu su još utakmice između Urugvaja i Zelenorskih otoka te Novog Zelanda i Egipta. Nakon Manuela Štrleka redove rukometnog kluba Zagreb pojačat će i 32-godišnji lijevi vanjski Marko Mamić. Hrvatski reprezentativac je karijeru započeo u rukometnom klubu Moslavina, a kasnije još igrao u švicarskom Kadetten Schaffhausen, francuskom Dunkirku, poljskom Kielceu te bundesligaškom Leipzigu iz kojeg je došao u Zagreb. Mamić je s hrvatskom reprezentacijom osvojio svjetsko i europsko srebro te dvije europske bronce. Aktualni prvak MotoGP-a i vozač Ducatija Španjolac Marc Marquez pobjednik je velike nagrade Češke na stazi Autodromu Brno, te mu je to 101. pobjeda u karijeri. Drugi je kroz cilj prošao Japanac Ai Ogura iz Trackhouse Racinga, koji je utrku krenuo s najbolje početne pozicije. Na posljednju stepenicu pobjedničkog postolja popeo se Marquezov timski kolega Talijan Francesco Bagnana. Za Media Servis, Lovro Lenac.
4: Na kraju ponovimo, počeli pregovori SAD-a i Irana u Švicarskoj.
25: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
4: Uredio i vodio Jura Koprek.
25: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Sutra pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno, od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom koji u unutrašnjosti te u Istri mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni uz nestabilnosti, prolazno i jak. Na Jadranu mjestimice umjerena jaka bura, osobito podno Velebita, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom od 17 do 21, na obali i otocima od 22 do 27, najviša dnevna između 30 i 35 stupnjeva.
25: Media servis. Najbrža istina.
1: Unidu radio.

ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Ivo Robić je Sukus Sukus snimio 62. a prepjev je napravila i Gabi Novak. Jednostavna plesna minijatura s početka 60. iz Bolivije munjevito prelazi u globalni pop fenomen. S obzirom na aranžman, teško je izbjeći dojam da se naš Ivo Robić naslonio na najpopularniju evropsku inačicu koju su otpjevali Nina i Frederik.
1: Komandudi, suku, suku! Aj!

Itsy Bitsy, Tini Vini, Yellow Polka, Dat Bikini, tipična je novelty pop minijatura s početka 60-ih, koju su kod nas osim Tria TVD snimili još i Ljiljana Petrović te Ištvan Boroš u mađarskoj verziji. Autor Paul Vance je kasnije ispričao da ga je na ideju potaknula njegova kćerka koja se prvi put spremala otići na plažu u bikiniju, koji je u to vrijeme još uvijek bio svjež i pomalo skandalozan fenomen, pa je pjesma 60. godine sjela na taj val popularizacije nove ljetne mode i ekspresno postala globalni hit pjevača Briana Hyde.

0: Megafon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Ante Tolja. Megafon.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli u Megafonu kojim preslušavamo album Error Spam grupe Dogma. Riječ je o četvrtom studijskom albumu Pulske grupe, na čijem snimanju se momcima iz benda pridružio i Nedan Sinkuaz, član grupe East Rodeo. Na albumu Error Spam ima i mnogobrojnih gostiju, poput Saše Antića iz grupe TBF, koji se pojavljuje u pjesmi Trudiš se da budeš, koji je ujedno i drugi single s novog albuma. No mi ipak krećemo s prvom pjesmom,

0: jedan megafon urednika Ante Tolje, kojim smo preslušavali četvrti studijski album pulske grupe Dogma, Aerospam. Do idućeg druženja u megafonu Unidu Radija, lijep pozdrav i ostanite na 97.5.
1: Unidu Radio.

0: Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Laku noć.
1: Ovo je Unidu radio.

0: dub.
1: Dub? Really?

0: What's the password?
1: I see dead people.
0: You late.